0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. Polémica arredor da proposta de actualización do plan de normalización da lingua galega. Ana Pontón quere reunirse directamente con Alfonso Rueda para presentarlle a proposta do BNG, xa que considera un plan de rebaixas o avanzado polo Conselleiro de Cultura hai uns días. Fronte a isto, o portavoz do PP no Parlamento convoca esta maña os grupos para buscar unha proposta de consenso e o Bloque xa anuncia que non acudirá. De seguido entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este mércores 22 de xullo.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, van continuar las altas presións, predominará o ceo despexado con algunhas nubes altas. As brétemas costeiras no litoral atlántico iránse retirando cara ao mar nas horas centrais do día, pero volverán a entrar pola noite. As temperaturas manteránse, mesmo poden subir las máximas no leste. Hoxe oscilarán entre os 37 graus de Ourense e os 26 de Vigo. Vais a activar a alerta amarela de novo por calor nas zonas de Valdeorras e no Miño, en Ourense. Os ventos soprarán no terzo norte moderados de componente leste, fortes nos arredores de Bares e frouxos de componente oeste no resto. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
3: Temos 18 graus e ceos despexados. En Ferrol, tamén Solleiro e 21 graus. O Concello da Coruña destinará case 5 millóns de euros para conseguir 5 novas rutas nacionais para Alvedro. Este plan, elaborado polo Consorcio de Turismo, propón conexións con Málaga, Valencia, Sevilla, Bilbao e Alacante. O contrato para os destinos nacionais compónse de 5 lotes independentes e manteríanse en vigor entre 2027 e 2029, con posibilidade de prorrogar o servizo ata 2030.
1: Lugo, Mónica Santos.
4: En Lugo, ceos despexados e 15 graus, unha aglomeración de xente obrigou a pichar a praia das Catedrais en Ribadeo ou rexistrarse longas colas nunha zona complicada e estreita. Socorristas e vixiantes cortaron o acceso para evitar riscos. Cada día poden acceder 4.800 persoas. O cupo está casi esgotado para hoxe e tamén para mañá.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 17 graus a destora. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificou plenamente a condena contra o alcalde de Ourense e contra o propio concello por afundir a saúde da exxefa de negociado de comercio, Estela González. O Alto Tribunal Galego confirma que a administración local vulnerou sistemáticamente as normas de prevención de riscos laborais e sentencia que deben ser abonados perto de 50.000 euros a traballadora para compensar os graves danos morais sofridos e seu tempo de incapacidade laboral. Con esto son tres as condenas o alcalde por acoso laboral.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Brete máis de 18 graus de temperatura desaloxada unha vivenda ocupada do centro da cidade na que vivían 10 persoas. Ademais, veciños e comerciantes denuncian que no inmoble consumíase e comerciábase con drogas, especialmente heroína.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos mayoritariamente despexados, algo de brétema na costa, arestora 18 graus de temperatura. A Xunta define para maio de 2027 o pleno rendemento a operatividade total do novo Monte Cero tras un traslado que durará 9 meses.
1: En Santiago, Ramón Castro.
8: En Santiago amanece con grandes claros, temos arestoratas a 7 graus. Continúan os roubos en vehículos logo da detención por parte da Policía Nacional de 4 persoas que posteriormente foron postos en liberdade. Seguen actuando. Comenzamos as festas do Apóstolo con concerto da Real Filarmonía na Quintana e as 9:30 pregón dende Raxoi do empresario Galeb Haber. E o tramo a Ramallosa Pontevedra na autovía entre Santiago e Estrada abre hoxe mércores ao tráfico.
1: Son as 8:23 con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: patatas fritas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en pescadería, gambón extra, kilo, 11,90 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: O BNG quere unha negociación bilateral co goberno para o plan de normalización lingüística. A portavoz Ana Pontón solicitou unha xuntanza co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para presentarlle en persoa o seu documento. O PP convoca esta mañá os grupos parlamentarios que a intención de comezar as negociacións para a aprobación da reforma do plan. Entenden que o lugar para dialogar é o Parlamento. O BNG xa anuncia que non acudirá, pero si asistirá o PSDG. Escoitamos a socialista Lara Méndez, a nacionalista Olaya Rodil e o portavoz do PP na Cámara, Alberto Pazos.
7: Poderemos dar a nosa opinión, poderemos criticar o tipo de formato, pero que non caímos a facer non ir ou levantarnos sin tan siquiera escoitar.
8: O plan é da Xunta. Se queremos avanzar en medidas a favor do galego, o que lle propoñemos ao goberno do Partido Popular, o presidente da Xunta de Galiza, é ter unha reunión ao máximo nivel.
9: Se a señora Pontón quere falar do plan de normalización lingüística, mañán ten unha oportunidade e un foro. Alí a agardamos cos brazos abertos. E senón, o que lle pido é se non vai axudar, polo menos que non enrede.
6: Galicia podería mover 1 millón máis de mercadorías cada ano se houbera operadores para facelo. Así se desprende dun informe do clúster da función logística que se presentou nas últimas horas nun proxecto transfronteirizo entre esta comunidade, Castela e León e o norte de Portugal. A Xunta ve claro que hai demanda e por iso reclama que se incrementen os investimentos no corredor ferroviario atlántico. O conselleiro de presidencia Diego Calvo sinala que, do contrario, non se cumprirán os obxectivos previstos.
10: Porque a este paso non vamos a conquerir os obxectivos do ano 2030, seguimos sin ter, e por suposto os que veñen detrás, seguimos sin ter a información ou o plan director do Corredor Atlántico que estamos a demandar dende fai anos, non temos ningún tipo de información, que seguimos a demandar esa conexión entre Vigo e Porto a que nos den datos concretos e fechas concretas, posto que os datos que temos nos levan a pensar que ata o ano 2038 non vai a ser posible esa conexión.
6: E un día máis falamos da sanidade, máis concretamente da suspensión dunhas 40 operacións na área sanitaria de Vigo no que vai de mes. Os sindicatos atribúen esta situación ao peche de camas e a falta de profesionais de enfermería. Pilar Rodríguez é a presidenta da Xunta de Persoal.
11: Si, por un lado, pola falta de persoal, polo peche de camas que permanece a día de hoxe, asunto que está producindo un efecto funil, donde temos o hospital totalmente colapsado, sin posibilidades de facer ingresos, e isto que está producindo esa suspensión de quirófanos da que estamos falando, claro.
6: O conselleiro de Sanidade fala de reprogramación destas intervencións. Por certo, que Antonio Gómez Caamaño anuncia que en setembro presentará no Parlamento completo o plan de contingencia para reducir as listas de espera nas consultas de atención primaria especializada. E un apunte máis, a 10 meses das eleccións municipais, o BNG rompe os acordos que mantiña co PSOE no Concello da Coruña. Dos deportes, o Celta Fortuna enfróntase ás 7 desta tarde, o Sporting de Xixón no seu primeiro amistoso da pretemporada antes de estrearse en segunda división. O partido será finalmente na cidade deportiva de Afouteza. O Deportivo presentou nas últimas horas o central polaco Braitede, de 19 anos, que asegura que cando recibiu a chamada do equipo equipo soubo que era o sitio no que quería estar. E xa por último, no Racing de Ferrol xa renovaron o seu abono preto de 3.000 dos 8.500 socios da última temporada. É unha consecuencia máis do verán seco que estamos a ter, o sector viticultor e as adegas adscritas á denominación de orixe Rías Baixas non descartan adiantar a vendima a mediados de agosto. Luis Cerdeira, moi bos días.
12: Hola, que tal? Moi buenos días. Van a ser las 8:30 de la mañana. Es el momento de cerrar este tiempo de información. Lo hacemos con las oportunidades para hoy miércoles.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos patatas fritas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en pescadería, gambón extra, kilo, 11,90 euros.
13: Gadis, en confianza.
14: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e cuidar lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: Boas tardes. Póñame un viño galego.
3: Boa elección. Branco ou tinto?
2: En tinto non temos moita cousa, non?
3: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
2: E todo iso son tintos?
3: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
6: Moi bos días. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, dá por feito que en setembro comezará a folga indefinida dos médicos en contra do Estatuto Marco. Unha vez máis, arremete contra a ministra de Sanidade, Mónica García, por non escoitar días demandas dos facultativos que reclaman un convenio propio diferenciado dos outros colectivos sanitarios. Caamaño advirte das consecuencias desta folga.
7: Es manexar moitos datos e non temos plataformas a día de hoxe en moitas comunidades autónomas que podan recoller de unha maneira aceitada esta información, ¿no? Insisto, a idea boa, a compartimos. O traballo feito hasta ahora por as diferentes direcciones asistenciales de toda España tamén é un traballo importante, pero consideramos todas as comunidades autónomas que todavía falta moito traballo por facer. De maneira que, bueno, moi típico da ministra, que é facer cosas rápido, intentar quitarlas cuando antes posible, ter prisa para algo, e nos queremos que isto hai que facelo con máis rigor.
6: Non era este o fragmento que queríamos escoitar, pero sí que o conselleiro falaba antes de participar de xeito telemático na reunión extraordinaria do Consello Interterritorial de Saúde. Ademais do Estatuto Marco, outro asunto que se analiza era do que falaba o conselleiro, a proposta do Goberno Central para unar os datos das listas de agarda de todas as comunidades nun mesmo sistema. Para Caamaño, unha boa idea, na que se traballou moito, pero aínda quedan flocos por pechar como dotar as comunidades dunha plataforma para que poidan acceder a toda esa información. E o Partido Popular de Galicia agradece a actitude proactiva do PSDG e de Democracia Ourensana na reunión desta mañá no Parlamento para comezar a tramitar o novo plan de normalización lingüística, unha primeira xuntanza que non acudiu o BNG, que terá a seguinte convocatoria o 28 de xullo. A deputada do PP, Carmen Pomar, afea a actitude dos nacionalistas demandando unha reunión co presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
8: E, sobre todo, pois, que no día de onte coñeceramos que, bueno, eles o que queren e elas é unha xuntanza bilateral co presidente da Xunta de Galicia, unha xuntanza que, ademais, pois, lles colocaría nunha situación de privilexio frente aos demais grupos parlamentarios, non? Nos coidamos que esta institución, o Parlamento, é a institución onde se debe debater este documento, un documento que, ademais, achegase ao Parlamento non dende o Goberno de Galicia, mas dende a sociedade galega.
6: Mentre o Partido Socialista acusa a Alfonso Rueda de querer meter máis cartos públicos na comercializadora enerxética de recursos de Galicia que o goberno inhabilitou por falta de actividade, a ampliación de capital é para a deputada Patricia Iglesias a confesión do fracaso do modelo.
9: É dicir, o proxecto estrela do señor Rueda ni siquiera estaba a funcionar. E cale a resposta do goberno galego? En vez de dar explicacións, que fai? Pois ampliar cartón con cartos públicos, máis de 150 millóns de euros, achegando máis patrimonio público a este chiringuito de recursos de Galicia. Máis cartos de todos os galegos e as galegas, pero seguimos sen respostas. Cantas familias se beneficiaron e veron como a súa factura da luz baixaba? Cantas empresas? Cantos contratos ten esta comercializadora pública? Onde están os resultados?
6: Voltando ao plan de normalización, a viceportavoz do BNG Noa Presas instaba o presidente Alfonso Rueda que tome a man tendida dos nacionalistas para a revitalización da lingua galega. Noa Presas indica que polo de agora os populares só fan propaganda e se agochan detrás das pancartas en contra do galego.
10: Debe ser que o presidente Rueda debe seguir moi cómodo detrás da pancarta contra o galego como fixo xa desde antes do ano 2009. Nos insistimos en que pedimos unha reunión ao máis alto nivel directamente co presidente da Xunta para falar en serio e trasladar propostas que avancen na defensa do galego, porque de momento o que temos é unha proposta de catálogo de rebaixas que nin toca o decreto antigalego, o decreto da vergoña.

0: no ensino.
1: Por outra banda, o Benega pide a comparecencia urxente no Parlamento de Rueda para que dea explicacións da súa postura sobre a reforma do financiamento autonómico e da votación o mércores no Congreso en torno á condonación da débeda. Recursos de Galicia, do que falaba Patricia Iglesias, a deputada socialista, é unha sociedade mixta entre a Xunta e capital privado creada para garantir a repercusión no territorio do valor xerado polos recursos naturais. Participan a Alestora 32 empresas cun capital de 40 millóns de euros e a Xunta abre unha nova participación para cada los 100 millóns. Marta Rodríguez.
2: A Consellería de Economía e Industria e a RDG mantiveron hoxe reunión cos clústeres empresariais galegos e mañá o farán coas confederacións de empresarios para explicar e animar a ampliación de capital para a sociedade mixta. María Jesús Lorenzana, conselleira.
3: Pois continuar fortalecendo dende o punto de vista financeiro a sociedade para ter, polo tanto, máis capacidade para continuar investindo e ao final pois o que estamos intentando con esta sociedade é abaratar a enerxía, os custos energéticos da industria galega e da poboación.
2: Os proxectos nos que sea esta sociedade son o Parque Eólico Mondigo, cuya produción vai permitir bonificar o 80% dos custes de electricidade no recibo da luz dos veciños que vivan nun radio ata 1,8 kilómetros do parque, tamén a mina de Doade. Isto nun contexto no que o goberno iniciou o procedemento de inhabilitación da comercializadora enerxética de recursos de Galicia na súa decisión de loitar contra as comercializadoras fantasmas. O delegado de RDG, Emilio Bruquete, aseguraba que presentarán alegacións.
4: A comercializadora de RDG non estuvo nin está inactiva. Dende o principio traballamos para ter todos os recursos e facelo ben e poder operar en todos os mercados. Gustaríanos que as cousas pudiesen ser máis rápidas, pero a nos gustanos facer as cousas ben e adaptadas a nosa situación.
2: O Ministerio de Transición Ecolóxica acelera esa criba de suministradoras fantasmas. Unha nova normativa endurece as condicións económicas a estas empresas.
1: Dos sucesos: unha embarcación da Comandancia Naval do Miño localizou nas últimas horas o cadáver do mozo de 23 anos desaparecido o pasado domingo tras ser arrastrado pola corrente na desembocadura do Miño. E terceira condena confirmada ao alcalde de Ourense por acoso laboral a funcionarios. A última ratificou unha ao Alto Tribunal Galego pola denuncia dunha empregada pública que se sentiu vexada polo rexedor Paco Sarriá.
5: O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificou plenamente a condena contra o alcalde de Ourense e contra o propio concello por afundir a saúde da exxefa do negociado de comercio, Estela González. O Alto Tribunal Galego confirma que a administración local vulnerou sistemáticamente as normas de prevención de riscos laborais e sentencia que deben ser abonados perto de 50.000 euros a traballadora para compensar os graves danos morais sofridos e seu tempo de incapacidade laboral. Con estas son tres as condeas o alcalde por acoso laboral, anteriormente o interventor e a xefa da policía local. Impónase máis as costas do proceso, fixadas en 750 euros por cada recurso. Estela González foi víctima de insultos diante de compañeros de traballo, como ser calificada de inepta, inútil ou subnormal. A xustiza censura o hostigamento por parte do alcalde e a pasividade do Departamento de Recursos Humanos, que arquivou as peticións de auxilio. O concello prevé recurrir diante do Tribunal Supremo.
1: Contamos, xa por último, que a investigadora pontevedresa Marisol Soengas e o anestesiólogo estadounidense Mary Brown están a ser investidos doutores honoris causa nestes momentos nun acto na Universidade da Coruña. É un recoñecemento á excelencia científica e tamén por esa estreita relación que manteñen ca UDC. Nun encontro cos xornalistas antes do acto oficial, a pontevedresa Marisol Soengas explicaba como mudou nos últimos anos o tratamento do melanoma, o tipo máis grave de cancro de pel.
6: ¿Qué ha cambiado el melanoma? Pues cuando yo empecé, que es más o menos en el año 2000, la vida media de un paciente con melanoma metastásico era poco menos de un año. No había alternativas. Entonces, en este momento, gracias a la investigación de muchos grupos, nosotros hemos contribuido, pero son muchos grupos, están ahora pues, terapias dirigidas, inmunoterapia, están respondiendo entre el 50 al 60% de los pacientes y ya a más de 5 o incluso 10 años. O sea, ha cambiado y eso es la ciencia, eso es el valor de la ciencia.
1: Pois así imos rematar, pero voltamos ás 2:30 en Galicia en la Onda. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.

O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo

0: toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construye

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Van tres. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificou a condena ao alcalde de Ourense e ao propio concello polos danos morais e acoso laboral sofrido pola exxefa do negociado de comercio Estela González. Consecuencia de lo, deberán ser abonados perto de 50.000 euros a denunciante. Trátase da terceira vez que o residuo Ourensan é condenado por circunstancias semellantes sofridas antes pola xefa da policía local e polo interventor. Por certo, que o BNG, por outro lado, pide un informe sobre a duplicidade de ingresos do alcalde. E seguindo co municipal, malestar entre os traballadores e traballadoras da concesionaria do Servicio Municipal de Transportes polos impagos que sofren en nómina, caso da paga extra de verán, algo que o goberno local achaca a fiscalización municipal. A semana de o Partido Popular afea o goberno local que quedara deserta a súa adxudicación da cafetería municipal.

0: formado Sardín do Boseo. Por certo, a súa candidata, Ana Méndez, comparecía hoxe expresando as primeiras pinceladas do que quere sexa o seu programa electoral. Salientable tamén que a futura ronda este, obras que está previsto comecen antes de finais de ano, supoñan que retirarán da circulación polo centro uns 9.000 vehículos. Coñecemos tamén nas páxinas de la región que Ourense perde pisos turísticos despois dunha década o alza e que o aluguer temporal supón unha movilización anual de 14 millóns de euros, o que nos sitúa a cola en ingresos, pero en cambio lideramos o ranking en días de ocupación. Na crónica de sucesos, salientable que haxa un detido no Carballiño na operación policial contra o chamado el tren de Aragua, e contabilizamos dous feridos graves no sinistro vial que tivo lugar en Arrúa con un coche e unha ambulancia implicados. A Semade de Axunta pide a Adif que faga limpeza das marxes das vías para evitar lumes que podan provocar os trens. En a hostelería, o Mundial supuso un incremento do consumo dun 10%. Por certo, que o autobús de dous pisos descuberto utilizado pola selección española na Rúa do pasado luns foi fabricado na empresa ourensá Umbi. E pechamos portada coa preocupación da Universidade de Vigo por ofrecer solucións ao reto da vivenda para o alumnado, e coa satisfacción no Carballiño, onde onte presentaron a 64ª edición da Festa do Pulpo, que este ano está dedicada á Illa Canaria de Lanzarote. Así entramos nos detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
1: Brico Centro Paradelo ofréceche a información do tempo.
0: Meteo Galicia, bos días.
2: O día o tempo na provincia de Ourense queda hoxe determinado de novo polas altas presións e a presenza de aire cálido en superficie. Isto vai nos deixar unha nova xornada de tempo de verán, tempo de ceo moi aberto, únicamente con nebulosidade de tipo alto que non impedirá o paso do sol. Igual que onte, as temperaturas serán moi elevadas. Iso si, a madrugada foi algo máis fresca que a anterior. O termómetro en Ourense capital descendeu ata os 17 graus. Onte chegábamos a unha máxima de 38, hoxe superaremos tamén os 35, quedaremos un par de graus por debaixo, pero como o vento estará en calma, a sensación térmica será de calor a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Santa Boada.
1: Descarga a app de Brico Centro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
0: E agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Coñezamos pois cale arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Buenos días, muy buenos días. En estos momentos les pedimos precaución ya que se complica la circulación en varios puntos de la A52 por obras de mejora de la calzada en Sinzo de Limia, en sentido Zamora, y en el entorno de Alvarellos y Benín. Van a encontrar tráfico lento en ambos sentidos de la marcha. También algunas dificultades en la AG53 a su paso por Maside, también por obras de mejora, así que les pedimos especial atención en todos estos puntos y vías.
0: Gracias, Marta Míguez.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: Pois así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes os saúdos de Martín Pérez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
5: Del kilómetro cero en Copersa. Hasta un 35% de descuento en nuestro stock de kilómetro cero SEAT y Cupra. 25 unidades, 30 días, hasta un 35% de descuento. No lo dejes escapar. Solo en Copersa Ourense, Rúa Seisalvo 2.
6: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
7: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificou plenamente a condena contra o alcalde de Ourense e contra o propio concello por afundir a saúde da ex-xefa do negociado de comercio, Estela González. O Alto Tribunal Galicia

0: Confirma que a administración local vulnerou sistemáticamente as normas de prevención de riscos laborais e sentencia que deben ser abonados perto de 50.000 euros a traballadora para compensar os graves danos morais sofridos e seu tempo de incapacidade laboral. Con estas son tres as condenas ao alcalde por acoso laboral. Impónase máis as costas do proceso fixadas en 750 euros por cada recurso. Estela González foi víctima de insultos diante de compañeiros de traballo, como ser calificada de inepta, inútil ou subnormal. A xustiza censura o hostigamento por parte do alcalde e a pasividade do Departamento de Recursos Humanos que arquivou as peticións de auxilio. O Concello prevé recurrir diante do Tribunal Supremo. O presidente da Xunta de Galicia presidiu o acto que dá paso á licitación da Ronda Este da cidade, obras que poderían comezar antes de que remate o ano con un orzamento de 12 millóns de euros. A obra permitirá que un volume importante de vehículos non teña que transitar pola cidade. Polo casco urbano, Rueda salientou que a obra deberá estar rematada en non máis de 2 anos e medio.
1: A nosa intención é adxudicalo. E teño aquí a directora da Axencia de Infraestructuras mirándome fixamente. A intención é adxudicalo antes de que remate este ano e despois 30 meses de execución, que son 2 anos e medio nunha obra complexa, nunha obra que vai atravesar zonas que están poboadas, nunha zona con moitísimo tráfico, xa estamos vendo, e que vai absorber, decíame agora a conselleira, non menos de 9.000 vehículos diarios. Polo tanto, en 2 anos e medio, isto ten que ser unha realidade. E ademais estas, como teñen que ser todas as obras, pero cando se fan por lugares con poboación, teñen que ser especialmente útiles. Isto sirve para retirar tráfico de Ourense, retirar tráfico de toda esta zona, de sitios céntricos que non teñen por que soportar esa carga de tráfico, se hai solucións como esta, e tamén para facer conexións moi importantes en moi pouco tempo, en menos de 2 minutos, vais a poder facer unha conexión que ora contaba Marcos, leva moitísimo máis tempo, e para iso teñen que ser estas obras.
0: A voceira socialista no Concello, Natalia González, comentou ao respecto aquí en Onda Cero que esta era unha bella demanda que elevou unha década de traballo burocrático e que, sendo un proxecto necesario a executar pola Xunta, a Administración Autonómica ten tamén outras débedas pendentes coa cidade.
2: Son máis de 10 anos de traballo burocrático entre varios concellos, entre o de Ourense, o de Pereiro, o de San Cibrao das Viñas, e afecta a unha zona da cidade moi importante para nós, que o entorno de Seixalvo. Para nós é unha boa nova, por suposto que sí, que por fin ves a luz este proxecto tan demandado. Máis recentemente, os compañeiros e compañeiras na Deputación Provincial levaron unha iniciativa que foi aprobada neste sentido. Eu creo que é unha boa nova para Ourense, como outras de outras administracións, que por fin ven a luz, e nos queda aínda un traxecto por diante, porque estamos a falar dunha obra de alta envergadura de máis de 12 millóns de euros, que levará un prazo de execución inicial de uns 30 meses, 2 anos e medio, e que dará solución non só ao acceso de concellos limítrofes, senón que aportará un novo acceso ao noso polígono industrial de San Cibrao das Viñas, que tamén era unha demanda que solicitaba a Asociación de Empresarios. Entonces eu creo que a Xunta de Galicia ten que cumprir non só esta, senón outras demandas históricas que tengan a nosa cidade, e nos vamos a estar aí non só para reivindicálas, sino para asistir a súa posta en marcha, por suposto que sí.
0: Neste mesmo capítulo, o presidente da Deputación, Luis Menor, calificou a licitación da Ronda Este como a culminación da gran transformación da mobilidade ourensán. Menor puxo en valor o firme compromiso e a implicación da Xunta coa cidade e con toda a provincia a través de proxectos que, como este, mellorará de xeito definitivo as conexións por estrada na contorna urbana. Menor destacou que a Xunta volve a demostrar con feitos, con orzamentos e con realidades que Ourense é unha prioridade absoluta. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén salientou que o goberno galego está a mellorar máis de 400 kilómetros de estradas autonómicas cun investimento de casi que 54 millóns de euros, no que vai de ano. A través dun vídeo en redes sociais, Rueda sinalou que o mantemento e a conservación das vías existentes son prioritarios para incrementar a seguridade e a fluidez do tráfico. Os traballos distribuídos polas 4 provincias incluen a mellora de firmes, corrección de curvas, redeseño de interseccións e renovación de sinalización horizontal. O mandatario autonómico instou o resto de administracións a realizar o mesmo esforzo coas estradas da súa competencia. ha fallado unha solución ao conflicto que afecta aos traballadores da concesionaria municipal de transportes de Ourense. Manteñen a preocupación destos. Os traballadores reclaman unha resposta que permita poñer remate a unha situación que aseguran prolóngase dende hai demasiado tempo. Atrasos no pago nas súas nóminas. Nerea Ruiz.
3: La incertidumbre sigue creciendo entre los trabajadores de la concesionaria municipal de transportes urbanos de Ourense. La plantilla denuncia el retraso en el cobro de sus nóminas y asegura que la situación se ha vuelto insostenible después de varios meses de problemas. El comité de empresa reclama una solución inmediata y critica la falta de respuestas tanto por parte de la concesionaria Avanza como del concello de Ourense. El presidente del comité de empresa, Rubén Mouro, explica cómo está viviendo la plantilla esta situación.
4: Elevamos 3 meses con retrasos no pago da nómina. Nos desde fai 15 anos vimos cobrando a día 30, a día 31, porque o noso cómputo pecha o día 24, perdón, o 23, todo o que pase do 24 en adiante queda por o mes seguinte. Entonces cobramos a día 30 e nunca houve ningún problema. Levamos como 3 meses cobrando a día 4, a día 5, si é certo que acaban pagando, pero con retraso. Este mes en concreto tiñanos que vir a paga extra o día 15, hoxe que é 21, a día de hoxe todavía non vimos un peso, co cual vemos que isto que se está demorando cada vez máis, que están xogando con nós e todo. É curioso que nós traballamos cunha puntualidade, cun horario, que dependamos da puntualidade de pago da empresa. Sabemos certamente que o mes pasado, no pleno do día 16 de xuño, que se aprobou por maioría, ademais, un reparo de 3,5 millóns de euros para pagar ya Avanza, o que ya debería, para pagarnos a nós. A día de hoxe, na empresa dice que non lle pagaron nada, entonces non sabemos quen minte, si minte concello, si minte empresa.
3: Los representantes de los trabajadores aseguran que han mantenido reuniones con el concello para tratar de desbloquear el conflicto, pero lamentan que las soluciones planteadas hasta el momento no resuelven el problema de fondo. Denuncian que la administración local se limita a trasladar la situación a la empresa sin adoptar medidas que garanticen el pago de los salarios ni den seguridad a la plantilla.
4: O concello dice que esos son problemas de Avanza, que eles que lle pagan a Avanza, co cual nos, pues, hoxe vimos a reclamar ya a nosa empresa, que para eles traballamos, estamos traballando con normalidade, non hai ningún tipo de inconveniente por a parte da plantel e seguimos con demoras para cobrar. Entón vemos que cada mes que vai habendo problemas. O banco non quere saber de problemas externos, co cual a letra cae che a día 1 ou a día 2 cos intereses e con todo ¿Y quién paga eso? O trabajador siempre.
3: Mientras tanto, el retraso en las nóminas empieza a tener consecuencias fuera del ámbito laboral. Los trabajadores afirman que muchas familias ya tienen dificultades para hacer frente a gastos básicos como el alquiler, la hipoteca o los recibos, y advierten de que la incertidumbre económica está afectando también a su vida personal. Desde el comité insisten en que seguirán reclamando una solución cuanto antes.
4: É duro, porque hai xente que depende solo deste salario, co cual xente con fillos, o que ten máis ou menos hipoteca, é duro. O ambiente crispase, porque é que non vemos lógica que se pague con nós. Decirlle que a cidadanía tamén, que bueno, que de momento non vamos a paralizar ningún servizo ni nada, pero, por exemplo, hai servizos que demanda a cidadanía como reforzo de oira, que hai todos os anos, que a empresa que non lle vai a poñer por estes problemas. Hai certas cousas que non poden pedir porque non hai cuartos. Non sabemos en que vai dar todo isto. Seguiremos demandando, protestando por nosos dereitos, onde faga falla.
3: A la espera de una solución definitiva, los trabajadores insisten en que no dejarán de reclamar el abono de las nóminas pendientes y esperan que el conflicto pueda resolverse lo antes posible.
0: En relación coa situación que vive a plantilla da concesionaria do Servicio Municipal de Transportes, a voceira socialista Natalia González expresou aquí en Onda Cero a súa solidaridade cos traballadores e lembrou que a responsabilidade recae no concello, que aínda non ten resolto ademais o asunto da adxudicación do servizo tras un novo concurso que foi recurrido.
2: Esta é unha máis das consecuencias da súa mala xestión. Como sabedes, o Concello de Ourense O goberno municipal adebeda máis de 14 millóns de euros á empresa concesionaria Urbanos de Ourense. Eso que se lle adebeda é froito da mala xestión económica e tamén da falta de planificación, porque levamos cun servicio en precario desde fai 11 anos, desde o ano 2015. Compráronse autobuses que non responden ás necesidades, modificáronse liñas sin ton ni son, o servizo está peor que nunca, e o máis importante, si a xente non cobra, o primeiro que ten que mirar é cara ao Concello de Ourense. E o Concello de Ourense fai tempo que non fai os deberes. O primeiro dos deberes, que sería sacar adiante esa nova licitación e pagar as débedas, non o fai. Agora mesmo a licitación atópase en fase de recursos, nos consideramos que vai acabar na xudicatura, porque hai sombras importantes en que o proceso de licitación se fixera dunha maneira limpia, de algo que xa denunciamos, eu creo que, non sei, outras formacións políticas.
0: E a candidata do Partido Popular á Alcaldía de Ourense, Ana Méndez, presentou esta mañá seu proxecto para as eleccións municipais do ano que ven. Na súa primeira comparecencia oficial, xa como candidata, defendeu un modelo de goberno baseado na xestión, o diálogo e o coñecemento das necesidades dos veciños fronte á improvisación e o espectáculo, dixo, que o seu entender marcan a política municipal dos últimos anos. Méndez Gil asegura que aspira a recuperar o liderazgo da cidade e a gobernar para todos os ourensáns. Pregunta pola posibilidade de entenderse co actual alcalde, a candidata popular insistiu en que se obtén a confianza dos cidadáns será ela quen goberne o concello.
5: Eu non me presento para facer alcalde a ninguén. Eu preséntome para ser alcaldesa, sí ou sí. Eso é polo que vou, o que vou loitar. É o que ten que saber que a xente que se poña o meu carón vai ter que loitar por iso. Eu non vexo outra posibilidade, é polo que imos traballar, polo que vou facer. A xente que vote o Partido Popular e que vote a Ana Méndez, que saiba que vai votar para que eu sexa alcaldesa. Non vai haber ninguna outra posibilidade, e menos agora mesmo. Eu creo que é un paso, dar este paso é moi importante, evidentemente, cando se dá este paso, para facelo o 100% e o 1000%. Senón, non se fai. Para medias tintas, non se fai.
0: Diversidade cultural e música tradicional no segundo festival evangélico no Auditorio Municipal impulsado polo Concello. Este festival ofrecerá actuacións de 4 agrupacións locais este mércores ás 8 da tarde. Voltando o presidente do Executivo galego decir tamén que Alfonso Rueda foi preguntado sobre a posibilidade de fusión entre os concellos de Ribadavia e Carballeda de Abia, suliñando que esta é unha decisión que corresponde aos veciños e lembrando que as fusións que tiveron lugar en Galicia arrosan un balance positivo en todos os eidos.
1: Eu creo que son beneficiosas cando se dan as circunstancias. As dúas que se produciron, pois así acreditan, os números económicos, o funcionamento dos concellos, millorou. Polo tanto, se é o que desexan estes dous concellos, adiante, pero depende deles. Polo tanto, non podo decir se vai materializar antes, porque isto ten un proceso, lóxicamente, no que a Xunta ten que intervir para valorar que se dan as condiciones que están na lei. Pero o primeiro de todo é fundamental é o deseso, a voluntariedade dos dous concellos. E, polo tanto, mentras non se produza, é certo que houbo contactos, houbo consultas, pero non depende da Xunta. Polo tanto, moito máis non podo decir.
0: Son as 12:56 minutos.
6: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones, precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense, ofertas y descuentos totalmente reales.
7: ¿Y esta musiquita? ¿Pero qué pasa aquí? 30 y pico grados y ya pensando en los polvorones. ¿Será por los villancicos? ¿Será por ver a Papá Noel en chanclas? ¿O será porque la Lotería de Navidad ya está en Lotería Anta? Bueno, no me estoy volviendo majara. Lotería Anta, donde la lotería toca. Ya disponible tu Lotería de Navidad. En galerías centrales y en internet loteriaanta.com. Si juegas, hazlo con responsabilidad. Y recuerda que tienes que ser mayor de edad.
8: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
9: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: Amit leva o Teatro Corazón das Parroquias hoxe pecha a xornada cunha das grandes propostas internacionais da súa programación. Circanelo e Monte abrirán a programación este mércores en San Cristóbo e San Paio dentro da Amit Satélite.

mentres que a compañía mexicana 4x4 levará ao castelo El Cuerpo Vacío, unha peza de teatro físico que explora a identidade e a memoria, ademais da transformación do corpo. O Partido Popular de Ourense pon en valor o talento cultural ourensán que representa a agrupación musical da Limia, que participa no festival internacional máis prestixoso do mundo. A formación Limia participa este 25 de xullo no World Music Contest, que reúne máis de 300 agrupacións de todo o mundo. Formar parte deste certame constitúe un reconocimiento ao máximo nivel artístico, sinalaron os deputados Cristina Campero e José Luis Ferro. Continúa a semana de actividades na Asociación Xuvenil A Vencer, as mañas de verán, con iniciativas na Pistiña de Oira e tamén con Abelas Ainas, xincanas con diferentes probas. E lembrar que o Concello de Verín celebrará os vindeiros 24 e 25 deste mes, este venres e sábado, unha nova edición da súa Festa da Batucada, unha das citas máis consolidadas da programación estival na vila. A 1 da tarde, boletín informativo e regresa.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas seis minutos, continuamos nesta sintonía Onda Cero en Más de Uno, nunha xornada que trouxe o secretario xeral da Inmigración, Antonio Rodríguez Miranda, xunto ao propio delegado territorial Manuel Pardo, a realizar un tramo do Camiño de Santiago pola Vía da Prata, xunto coas persoas participantes no programa Conecta con Galicia no Camiño. Partían dende a Ponte Romana. Ademais, o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visitou no Carballiño, oficina de emprego da localidade, na rúa Ramón Otero Pedrallo. E o delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, reuníase tamén esta mañá coa alcaldesa do Irixo, Rosa Dalama, no seu despacho na Casa de Chocolate. Comparecía en solitario a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Ourense, candidata á alcaldía, Ana Méndez Gil, para tratar temas de actualidade, para esbozar tamén parte do seu programa. Esta mañá tamén a Xunta Rectora do Parque Natural do Invernadoiro celebrou reunión no Centro de Interpretación do Parque e tivo lugar este mediodía a inauguración da Casa do Baño de Bande. Alí estivo o presidente da Deputación, Luis Menor. Esta mañá tamén o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, participou na presentación de novos policías que se integran na Comisaría Provincial de Ourense. En concreto, 20 van a integrar unha nova unidade. E máis tarde, Santos asistía a outra cita no Concello do

0: cree firmemente na súa inocencia e de que a actuación que fixo pues, en ningún momento ten que ter unha causa, digamos, penal nese sentido.
1: Outro residor socialista que recentemente anunciou que non se presentará a reelección con 78 anos o ano próximo e o de Carballeda de Avia, Luis Milia, outro caso que levará a renovación.
0: Bueno, sí, aí vamos, se nos juntan dúas cousas. Unha é o que manifestou, digamos, o propio alcalde Luis, de que, bueno, que este era o seu último mandato, e despois, digamos, co reciente anuncio que tivemos sobre a posibilidad ou non de haber unha fusión entre o Concello de Ribadavia e de Carballeda de Avia. Valoraremos todo o noso conxunto, para tomar unha decisión ou tomar outra. Indudablemente, as circunstancias serían distintas de facerse ou non facerse, levar a cabo, digamos, esta fusión antes das próximas eleccións municipais. A situación sería distinta, entón vamos a valorar no seu momento a decisión que vamos a tomar.
1: Por certo, que opina da posible fusión entre o Concello de Carballeda de Avia e o de Ribadavia?
0: Bueno, eu entendo a postura de agudo dos alcaldes, porque podíamos falar prácticamente dos 313 alcaldes que hai na comunidade autónoma. O problema de fondo é que estamos infrafinanciados, é dicir, a falta de financiación local que temos por parte das administracións públicas, especialmente da Xunta de Galicia, que leva desde o ano 2009 congelados o Fondo de Cooperación Local. Cando se fala que a Xunta de Galicia prima as fusións, é que está primando con cuartos para ter maior financiación. A miña pregunta é, por que non o faz agora? Por que non actualiza o Fondo de Cooperación Local para que os concellos teñamos unha financiación xusta cando estamos acometendo múltiples competencias impropias que non son nosas, que son da propia Xunta de Galicia? Entón, creo que o fondo do asunto é que tanto o Estado, que teña un pacto de financiación local, como a Xunta de Galicia, que ten que incrementar e actualizar o Fondo de Cooperación Local que leva paralizado do ano 2009, se non financie como ten que ser os concellos. Concellos non podemos chegar a todo, e sobre todo competencias que son neste momento da Xunta de Galicia e que estamos asumindo os concellos de Galicia.
1: Chama atención que no caso de Carballeda de Avia e de Ribadavia son concellos con diferente signo político.
0: Sí, pero a realidade, cando se fala de que se está perdendo población, o alcalde falaba de que se está perdendo población, claro, o que temos que incidir é porque unha cabecera de comarca como é Ribadavia, que é a única cabecera de comarca que perde población. É dicir, onde está o problema? O que tú fusiones dos concellos, home, neste momento suman, pero a larga, esa pérdida de población, se non cambia esas políticas activas, se vai seguir producindo. Entonces aí non está realmente o problema. A corto plazo, Ribadavia salva ese déficit demográfico que ten neste momento, pero a largo plazo, se non se mudan as políticas, vai seguindo existindo. Ribadavia é a única cabecera de comarca da provincia de Ourense que sigue perdendo población continuamente.
1: ¿Ve algún caso semellante a este na provincia de Ourense? ¿Se pode dar alguna outra fusión?
0: Pues vamos a ver, en estos momentos no tengo conocimiento ninguna, pero si vamos simple y llanamente a realidad que se pone encima de la mesa, que o déficit de financiación que tenemos concellos, podrían ser múltiples a fusión. Pero claro, cuando falamos de que quieres conservar servicios, que quieres conservar arquitecto, que quieres conservar trabajadores sociales, es decir, que quieres conservar los gastos fijos que tenés, claro, tú aí non aforra nada, o que estás buscando é maior financiación para eses servizos que tens. E iso, maior financiación o que hai que buscala é que as administracións públicas, tanto o Estado como a Xunta de Galicia, financien proporcionalmente os concellos como así necesitamos para levar a cabo os nosos servizos.
1: Cambiando de asunto, falábamos onte precisamente coa secretaria da Agrupación Socialista na Cidade e candidata a alcaldía Natalia González, quen recoñecía os anos de entendemento e ausencia de fracturas no seno socialista na provincia de Ourense. Concorda?
0: Sí, vamos a ver, este tema era un objetivo, cando me presentei a secretario provincial, era un objetivo claro que tiña neste meu mandato. É dicir, o evitar, o digamos, unir a toda a familia socialista da provincia de Ourense. Neste momento, eso se conseguiu, estamos traballando codo con codo todas as administracións, todos os órganos do partido, tanto a nivel autonómico como a nivel provincial como a nivel local, e creo que eso se vai ver reflexado nas próximas eleccións municipais. Indudablemente, nos temos que trasladar este mensaxe agora aos veciños, pero orgánicamente neste

0: momentos o Partido Socialista está totalmente unido no proxecto para as próximas municipais.
1: Bueno, e como vai o proceso de confección de candidaturas?
0: Ben. Digamos, neste momento, seguindo o calendario que nos marca a Comisión Federal, que neste momento se abriu para os concellos de máis de 20.000 habitantes, neste caso só era o Concello de Ourense, e despois en setembre, que creo que se vai abrir a segunda ventana, estamos preparados para ir anunciando en setembre xa, digamos, moito máis candidatos e candidatas na provincia de Ourense.
1: Imos agora coa deputación e as propostas que levarán ao pleno de mañá. Demandarán vostedes, por exemplo, un plan provincial de apoio aos concellos na xestión de edificacións en estado de ruína ou risco de derrube. Por que e en que consistirá?
0: Sí, vamos, é unha realidad que temos a totalidade dos concellos da provincia. Nos temos unha serie das parroquias nos distintos núcleos donde están en derrumbe, semiderrumbe o estado de abandono total. Para levar a cabo estes expedientes de ruína, de declaración de ruína, a búsqueda dos titulares, os concellos non temos medios ni económicos nin administrativos para facelo. Entón, o que buscamos é que sexa a propia Diputación de Ourense a que asuma, ben directamente con personal propio ou ben unha asesoría externa, esa tramitación de todos esos expedientes de ruína dos concellos que temos esa problemática. É unha problemática xeral para toda a provincia, pero sí é verdad que hai un número inxente de inmuebles que están en ruína, semiruína, ou están, digamos, en un estado de abandono que necesitamos actuar sobre eles.
1: Tamén demandarán da Corporación Provincial que o goberno de Luís Menor lidere medidas para ver o eclipse na provincia, un feito histórico. Por que esta proposta?
0: Bueno, porque es que nos estábamos esperando que a aquel momento que hubiesen anunciado algún tipo de medidas. Estamos viendo que múltiples diputacións o administracións de distinto signo político, de distinta categoría, están facendo medidas de información, de presentar sitios estratégicos donde velo, distintas actividades o alrededor, digamos, do eclipse. E a Diputación de Ourense, curiosamente, cuando na provincia de Ourense, sobre todo no Oriente de Ourensán, temos a posibilidad de ver 100% este eclipse, pues non tomou ningún tipo de medidas desde o punto de vista turístico e desde o punto de vista incluso da seguridad dos visitantes que nos venían a acontecer. Temos noticias que no Oriente Ourensano se agotaron, digamos, todas as plazas hoteleras que pode haber na zona. E, sin embargo, a Diputación de Ourense pues non fixo ningún tipo de movimiento para situar lugares estratégicos para visionarlos ou PEM para indicar, incluso desde o punto de vista da seguridad, incluso dos mismos visitantes.
1: Bueno, e como vai o do transporte metropolitano? Supoño que máis lento do que os concellos da provincia desexarían os concellos limítrofes coa capital. Que pasos teñen dado vostedes para coller carreiriña na resolución deste asunto tan relevante para os veciños do entorno da capital?
0: Sí, lento, demasiado lento. Recordemos que o transporte metropolitano é unha IVA que ten a provincia de Ourense, a mellor estamos falando de 40 anos, esta é unha iniciativa que levamos nos a cabo fai 2 anos no pleno da Deputación, donde a raíz da nosa iniciativa se creou unha mesa do transporte metropolitano, pero sí é verdad que os avances son moi cativos os que se ven dando hasta ahora. Na última mesa se puseron en riba do tapete unhos datos económicos que non disponíamos deles hasta ese momento, que nos fai replantear, digamos, a conveniencia ou non, ou como se vai implantar ese transporte metropolitano. É claro, é o que dicía eu nesa propia reunión, os que non podemos volver a casilla de salida. Entón, o que instamos a diversas institucións, especialmente a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense, a poñer en riba da mesa eses datos, ver a propia viabilidade da extensión de líneas que realmente o que queremos todos os concellos, unha extensión de líneas do transporte urbano que salgan, digamos, o perímetro da cidade. Bueno, avanzamos moi poquinho, como as tortugas, pero bueno, damoslle todavía un voto de confianza para ver se realmente somos capaces, entre todas as institucións, Diputación, Concello, Xunta de Galicia, Concello de Ourense, lóxicamente, de sacar adiante, digamos, este proxecto de transporte metropolitano que habíamos posto encima da mesa na Diputación fai 2 anos.
1: É viable economicamente para os concellos limítrofes coa capital?
0: Os concellos limítrofes da capital todavía non se puso, digamos, ese dato económico o que

0: CEO. Ya somos parte de ti. De tu mando, mandos a distancia para garajes. Más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando. Estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento. Los milagros solo por encargo. Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Ratificada tercera condena por acoso laboral por parte del alcalde de Ourense.
2: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificó plenamente a condena contra o alcalde de Ourense contra o propio concello por afundir a saúde da exxefa do negociado de comercio Estela González. O Alto Tribunal Galego confirma que a Administración local vulnerou sistemáticamente as normas de prevención de riscos laborais e sentencia que deben ser abonados perto de 50.000 euros a traballadora para compensar os graves danos morais sofridos e tamén o seu tempo de incapacidade laboral. Con estas son 3 condenas o alcalde por acoso laboral. Impón a Semade as costas do proceso fixadas en 750 euros por cada recurso. Estela González foi víctima de insultos diante de compañeiros e compañeras de traballo, como ser calificada de inepta, inútil ou subnormal. A xustiza censura o hostigamento por parte do residor e a pasividade do Departamento de Recursos Humanos que arquivou as peticións de auxilio. O Concello prevé recurrir diante do Supremo. 1:45.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approve encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approve. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, presidiu o acto que dá paso á licitación da ronda este da cidade, obras que poderían comezar antes de que remate o ano, e con un orzamento cercano aos 13 millóns de euros. A obra permitirá que un volumen importante de vehículos non teñan que transitar polo casco urbán. Rueda salientou que a obra deberá estar rematada en non máis de 2 anos e medio.
3: A nosa intención é adxudicalo. E teño aquí a directora da Axencia de Infraestructuras mirándome fixamente. A intención é adxudicalo antes de que remate este ano e despois 30 meses de execución, que son 2 anos e medio nunha obra complexa, nunha obra que vai atravesar zonas que están pobadas, nunha zona con moitísimo tráfico, xa estamos vendo, e que vai absorber, decíame agora a conselleira, non menos de 9.000 vehículos diarios. E, polo tanto, en 2 anos e medio, isto ten que ser unha realidade. E ademais estas, como teñen que ser todas as obras, pero cando se fan por lugares con poboación, teñen que ser especialmente útiles. Isto sirve para retirar tráfico de Ourense, retirar tráfico de toda esta zona, de sitios céntricos que non teñen por que soportar esa carga de tráfico, se hai solucións como esta, e tamén para facer conexións moi importantes en moi pouco tempo, en menos de 2 minutos, vais a poder facer unha conexión que ora contaba Marcos, leva moitísimo máis tempo, e para iso teñen que ser estas obras.
1: O presidente da Deputación, Luis Menor, calificou a licitación da Ronda Este de Ourense como a culminación da gran transformación da mobilidade ourensán. Puxo en valor o firme compromiso e a implicación da Xunta coa cidade e con toda a provincia a través de proxectos que, como este, mellorarán de xeito definitivo as conexións por estrada na contorna urbana. Menor destacou que a Xunta volve a demostrar con feitos, con orzamentos e con realidades que Ourense é unha prioridade absoluta. A voceira socialista no Concello, Natalia González, comentou o respecto tamén en Onda Cero que esta era unha bella de demanda que levou unha década de traballo burocrático e que, sendo un proxecto necesario a executar pola Xunta, a Administración Autonómica ten outras débedas pendentes coa cidade.
4: Son máis de 10 anos de traballo burocrático entre varios concellos, entre o de Ourense, o de Pereiro, o de San Cibrao das Viñas, e afecta a unha zona da cidade moi importante para nós, que é o entorno de Seixalvo. Para nós é unha boa nova, por suposto que sí, que por fin ves a luz este proxecto tan demandado, máis recentemente.

0: os compañeiros e compañeiras na Deputación Provincial levaron unha iniciativa que foi aprobada neste sentido. Eu creo que é unha boa nova para Ourense, como outras de outras administracións que por fin ven a luz, e nos queda aínda un trasecto por diante, porque estamos a falar dunha obra de alta envergadura de máis de 12 millóns de euros, que levará un prazo de execución inicial de uns 30 meses, 2 anos e medio, e que dará solución non só ao acceso de concellos limítrofes, senón que aportará un novo acceso ao noso polígono industrial de San Cibrao das Viñas, que tamén era unha demanda que solicitaba a Asociación de Empresarios. Entonces eu creo que a Xunta de Galicia ten que cumprir non só esta, senón outras demandas históricas que tengan a nosa cidade, e nos vamos a estar aí non só para reivindicarlas, senón para asistir a súa posta en marcha, por suposto que sí.
1: E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, salientou tamén que o goberno galego está a mellorar máis de 400 kilómetros de estradas autonómicas, con investimento de casi que 54 millóns de euros no que vai de ano. Outra vez dun vídeo en redes sociais, Rueda sinalou que o mantemento e a conservación das vías existentes son prioridades para incrementar a seguridade e a fluidez do tráfico. Os traballos distribuídos polas 4 provincias galegas incluen a mellora de firmes, corrección de curvas, redeseño de interseccións e renovación da sinalización horizontal. O mandatario autonómico instou o resto de administracións a realizar o mesmo esforzo coas estradas da súa competencia. A falla dunha solución ao conflicto que afecta aos traballadores da concesionaria municipal de transportes de Ourense mantén a preocupación destos. Os traballadores reclaman unha resposta que permita poñer fin a unha situación que aseguran prolóngase dende hai demasiado tempo. Atrasos no pago das súas nóminas. Nerea Ruiz.
2: La incertidumbre sigue creciendo entre los trabajadores de la concesionaria municipal de transportes urbanos de Ourense. La plantilla denuncia el retraso en el cobro de sus nóminas y asegura que la situación se ha vuelto insostenible después de varios meses de problemas. El comité de empresa reclama una solución inmediata y critica la falta de respuestas tanto por parte de la concesionaria Avanza como del concello de Ourense. El presidente del comité de empresa, Rubén Mouro, explica cómo está viviendo la plantilla esta situación.
3: Elevamos 3 meses con retrasos no pago da nómina. Nos desde fai 15 anos vimos cobrando a día 30, a día 31, porque o noso cómputo pecha o día 23, todo o que pase do 24 en adiante queda por o mes seguinte. Entonces cobramos a día 30 e nunca houve ningún problema. Levamos como 3 meses cobrando a día 4, a día 5, si é certo que acaban pagando, pero con retraso. Este mes en concreto tiñanos que vir a paga extra o día 15, hoxe que é 21, a día de hoxe todavía non vimos un peso, co cual vemos que isto que se está demorando cada vez máis, que están xogando con nós e todo. É curioso que nós traballamos cunha puntualidade, cun horario, que dependamos da puntualidade de pago da empresa. Sabemos certamente que o mes pasado, no pleno do día 16 de xuño, que se aprobou por maioría, ademais, un reparo de 3,5 millóns de euros para pagar ya Avanza, o que ya debería, para pagarnos a nós. A día de hoxe, na empresa dice que non lle pagaron nada, entonces non sabemos quen minte, si minte concello, si minte empresa.
2: Los representantes de los trabajadores aseguran que han mantenido reuniones con el concello para tratar de desbloquear el conflicto, pero lamentan que las soluciones planteadas hasta el momento no resuelven el problema de fondo. Denuncian que la administración local se limita a trasladar la situación a la empresa sin adoptar medidas que garanticen el pago de los salarios ni den seguridad a la plantilla.
3: O concello dice que esos son problemas de Avanza, que eles que lle pagan a Avanza, co cual nos, pues, hoxe vimos a reclamarlle a nosa empresa, que para eles traballamos, estamos traballando con normalidade, non hai ningún tipo de inconveniente por a parte da plantel, e seguimos con demoras para cobrar. Entón vemos que cada mes que vai habendo problemas. O banco non quere saber de problemas externos, co cual a letra caeche a día 1 ou a día 2 cos intereses e con todo, ¿y quién paga eso? O trabajador siempre.
2: Mientras tanto, el retraso en las nóminas empieza a tener consecuencias fuera del ámbito laboral. Los trabajadores afirman que muchas familias ya tienen dificultades para hacer frente a gastos básicos como el alquiler, la hipoteca o los recibos, y advierten de que la incertidumbre económica está afectando también a su vida personal. Desde el comité insisten en que seguirán reclamando una solución cuanto antes.
3: de euros.

0: É duro, porque hai xente que depende solo deste salario, co cual xente con fillos, o que ten máis ou menos hipoteca, e é duro. O ambiente crispase, porque é que non vemos lógica que se pague con nós. Decirlle que a cidadanía tamén, que bueno, que de momento non vamos a paralizar ningún servizo ni nada, pero, por exemplo, hai servizos que demanda a cidadanía como reforzo de Oira, que hai todos os anos, que a empresa que non lle vai a poñer por estes problemas. Hai certas cousas que non poden pedir porque non hai cuartos. Non sabemos en que vai dar todo isto. Seguiremos demandando protestando por nosos dereitos, onde faga falla.
1: A la espera de una solución definitiva, los trabajadores insisten en que no dejarán de reclamar el abono de las nóminas pendientes y esperan que el conflicto pueda resolverse lo antes posible.
2: En relación coa situación que vive a plantilla da concesionaria do Servicio Municipal de Transportes, a voceira socialista Natalia González expresou aquí en Onda Cero a súa solidaridade coa plantilla e lembrou que a responsabilidade recae no Concello, que aínda non ten resolto ademais o asunto da adxudicación do servizo tras un novo concurso que foi recorrido.
3: Esta é unha máis das consecuencias da súa mala xestión. Como sabedes, o Concello de Ourense, o Goberno Municipal, adebeda máis de 14 millóns de euros á empresa concesionaria Urbanos de Ourense. Eso que se lle adebeda é froito da mala xestión económica e tamén da falta de planificación, porque levamos cun servicio en precario desde fai 11 anos, desde o ano 2015. Compráronse autobuses que non responden ás necesidades, modificáronse liñas sin ton ni son, o servizo está peor que nunca, e o máis importante, si a xente non cobra, o primeiro que ten que mirar é cara ao Concello de Ourense. E o Concello de Ourense fai tempo que non fai os deberes. O primeiro dos deberes, que sería sacar adiante esa nova licitación e pagar as débedas, non o fai. Agora mesmo a licitación atópase en fase de recursos, nos consideramos que vai acabar na xudicatura, porque hai sombras importantes en que o proceso de licitación se fixera dunha maneira limpia, de algo que xa denunciamos, eu creo que non sei, outras formacións políticas.
2: E a candidata do Partido Popular á Alcaldía de Ourense, Ana Méndez, presentou en solitario esta mañá seu proxecto para as eleccións municipais. Nunha primeira comparecencia oficial como candidata, defendeu un modelo de goberno baseado na xestión, o diálogo e o coñecemento das necesidades dos veciños fronte á improvisación e o espectáculo. Dixo que o seu entender marcan a política municipal dos últimos anos. Méndez Gil asegura que aspira a recuperar o liderazgo da cidade e a gobernar para todos os ourensáns, e preguntada pola posibilidade de entenderse co actual alcalde, a candidata popular insistiu en que, se obtén a confianza dos cidadáns, será ela quen goberne o concello.
4: Eu non me presento para facer alcalde a ninguén. Eu preséntome para ser alcaldesa, sí ou sí. Eso é polo que vou loitar. É o que ten que saber que a xente que se poña o meu carón vai ter que loitar por iso. Eu non vexo outra posibilidade, é polo que imos traballar, polo que vou facer. A xente que vote o Partido Popular e que vote a Ana Méndez, que saiba que vai votar para que eu sexa alcaldesa. Non vai haber ninguna outra posibilidade, e menos agora mesmo. Eu creo que é un paso, dar este paso é moi importante, evidentemente, cando se dá este paso, para facelo o 100% e o 1000%. Senón, non se fai. Para medias tintas, non se fai.
2: A voceira do Partido Popular e candidata, Ana Méndez, pediu tamén ao alcalde que deixe o mantra de que somos a cincenta de Galicia, que diga que investimentos fixo realmente o goberno local na cidade. Pola contra, a Popular defendeu as inversións da Xunta tanto na cidade como na provincia.
4: Bueno, o da cenicienta do alcalde, pois é algo que xa automáticamente xa non ten, eu creo que xa non ten nin percorrido, non? É algo que el dio como mantra, pero non ten ningún sentido. Tanto a Xunta de Galicia invirte en Ourense, invirte na parte do rural. Fai pouco rematouse unha pasarela de Cudeiro que levaba moitísimo tempo pedindo os veciños. Xa saliu que o Concello aprobou eses casi 13 millóns de euros para a licitación da Rolda Leste, que tamén os veciños levaban pedindo moito tempo para evitar entrar no centro para ir ao hospital. Vanse construir vivendas, que está xa tamén en marcha, xa

0: y de Democracia Orensana en la reunión celebrada esta mañana en el Parlamento para comenzar a tramitar el nuevo plan de normalización lingüística. La siguiente reunión está convocada para el próximo martes. A este primer encuentro no acudió el BNG. La diputada del PP, Carmen Pomar, afea la actitud de los nacionalistas que reclaman una reunión con el presidente de la Xunta.
1: Y sobre todo, pues, que no día de onte coñeceramos que, bueno, el eso que queren y elas é unha xuntanza bilateral co presidente da Xunta de Galicia, unha xuntanza que ademais pois lles colocaría nunha situación de privilexio frente aos demais grupos parlamentarios, non? Nos coidamos que esta institución, o Parlamento, é a institución onde se debe debater este documento, un documento que ademais achegase ao Parlamento non dende o Goberno de Galicia, mas dende a sociedade galega.
0: La viceportavoz del BNG no apresa asista a Alfonso Rueda que acepte la mano tendida de los nacionalistas para la revitalización de la lengua gallega. Cree que de momento el PP solo hace propaganda y se esconde detrás de las pancartas en contra del gallego.
2: Debe ser que o presidente Rueda debe seguir moi cómodo detrás da pancarta contra o galego como fixo xa desde antes do ano 2009. Nos insistimos en que pedimos unha reunión ao máis alto nivel directamente co presidente da Xunta para falar en serio e trasladar propostas que avancen na defensa do galego, porque de momento o que temos é unha proposta de catálogo de rebaixas que nin toca o decreto antigalego, o decreto da vergoña no ensino.
0: Y la diputada del PSDG, Silvia Longueira, señala que la de hoy fue una primera toma de contacto y que con el documento sobre la mesa aportarán las mejoras que consideren necesarias para afrontar la emergencia lingüística que vive el gallego.
3: En principio, esperamos o suficiente por este documento. Señabou un malo regular. Para nós o importante con este documento na mesa ter a velocidade de cruceiro, evidentemente, é dicir, traballar todo este mes e parte do mes de setembro naquilo que nos consideramos que vai a facer mellor o que é a emerxencia lingüística deste país.
0: Y estamos en el primer día de viaje del secretario general del PSDG Argentina y Uruguay. José Ramón Gómez Besteiro se ha reunido con el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, con el objetivo de tejer alianzas progresistas en defensa de los derechos sociales y frenar a la extrema derecha. Los dos dirigentes han analizado además las posibilidades de cooperación económica, así como el papel de América Latina y del Mercosur en la construcción de un modelo de desarrollo más equilibrado, basado en la integración regional, en la industria, en el conocimiento y en la creación de empleo de calidad. Malia que hizo uns días, a Xunta confirmaba o arquivo definitivo do proxecto da macrocelulosa de Altri para Palas de Rei. Hai tres plataformas que foron dende o inicio, sempre lle lo contamos dende aquí, dende Onda Cero, foron contrarias ao proxecto, que foron a plataforma Ulloa Vía, Viva, a plataforma en defensa da Ría de Arousa e a plataforma veciñal contra a mina de Touro Pino, e que seguen a reclamar ese carpetazo definitivo. Estamos en contacto hasta ahora co portavoz da plataforma en defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, moi boas tardes.
4: Claro.
0: Bueno, a ver si podemos escoitar un pouquiño mellor, non sei se pode mover un pouquiño para que non teñamos interferencias. En todo caso, a Xunta anunciou xa nos últimos días ese arquivo definitivo e firme porque consideran que as alegacións presentadas por Altri non son suficientes. ¿Dubidan desa palabra da Xunta?
4: Bueno, máis que dubidar, nos entendemos que é unha resolución que non aborda aspectos fundamentais do proxecto, como poden ser o expediente de captación de aguas, que ainda está pendente por resolver, e a declaración de impacto ambiental positiva que postúe o proxecto. Nos entendemos que si esa declaración de impacto ambiental non decae, pode revivir o proxecto, porque ten unha validez de 6 anos. Por tanto, a nosa vontade é ver esta resolución como un paso positivo, non definitivo, pero positivo, festexar que seguimos avanzando, nos como movimento social que reivindica que non se instale esta macrocelulosa na cabeceira do río Ulla, e, desde logo, personarnos no posible contencioso administrativo que haxa para introducir estos aspectos que acabo de citar, o sea, esa necesidade de que exista un pronunciamento en profundidade sobre estes dos aspectos que acabo de citar, o expediente de aguas e a declaración de impacto ambiental positiva que existe na actualidade, ¿no?
0: Tiña entendido que esa declaración de impacto ambiental o que tiña era unha validez de 4 anos, e dicía a conselleira nos últimos días que xa vai máis de un, e que, bueno, ela daba por eso por feito que non vai ir adiante o proxecto.
4: No, vamos a ver, a declaración de impacto ambiental teñen unha validez de 6 anos. Que pasa? Que pasaron prácticamente 2 anos, ano e pico, entón ela debeu se traucar, e entón debeu querer decir que quedaban 4 anos. Bueno, en calquera caso, é igual, o que nos queremos é que esa declaración de impacto ambiental decaia. Entendemos que o feito de que haxa unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, no sentido de que o espazo onde se ia ubicar a factoría, pois foi declarada polo tribunal como que forma parte do CEC da Serra do Careón, por tanto, é unha zona protegida e, por tanto, a declaración de impacto ambiental é un procedimento que non tivo en conta esa sentencia que foi posterior. Por tanto, a declaración de impacto ambiental, desde o noso ángulo de visión, ten que decaer necesariamente legalmente porque non se contemplou que estaba ubicada a fábrica en un espacio protegido.
0: Falaba tamén de que as tres plataformas, entendo, participarán nese recurso contencioso administrativo que o hai, que se o hai, que eso sí que era quizáis a parte pois menos clara, non, do asunto, porque sí que se falou dende a Xunta dese carpetazo definitivo de que non había posibilidade despois de rematado o prazo que lle deu eses 3 meses dun proceso que comezou en febreiro para pechar o proceso, pero que sí que cabía aínda recurso contencioso administrativo. Dan por feito que Altri continuará por esa vía?
4: Bueno, en un prazo de 2 meses supoño que sabremos si Altri, a pesar de que una relación entre a empresa e a Xunta, supoño que se acabará filtrando si Altri presenta o non un recurso de reposición en contra desta resolución, ¿no? Eso, bueno, abondaría na línea que estamos falando, de que realmente esto non pecha definitivamente nada, sino simplemente un paso que vai ter un percorrido legal, que posiblemente a empresa, digamos, persista nas súas intencións de volver a insistir na instalación da macrocelulosa, e eso veremos nos próximos meses, despois do gran, posiblemente, e visibilizaremos esta situación, e aí o que decía, que as plataformas nos ímonos personar. ¿Por qué? Pues porque consideramos que participar nese procedimento como partes interesadas é unha garantía para defender os intereses da maioría da sociedade galega que manifestou connosco en as múltiples movilizacións que se fixeron durante estes anos, ¿no? Entón, nos entendemos que por responsabilidade debemos de estar presentes en ese contencioso e argumentar o que estamos dicindo, que para poder pechar definitivamente a celulosa hai que actuar en todos os terreos, ¿no? E os dous que quedan, os dous flecos que quedan son a declaración de impacto ambiental e a captación de agua, ¿no? O expediente de aguas. Entón, nos entendemos que eso é fundamental para poder decir que xa non é posible revivir o proxecto.
0: En todo caso, os procesos judiciais son sempre moi longos, non sei se cabería a posibilidade de pensar que mentre se desenvolve ese posible recurso, se que ao final pois a empresa o presenta, pois mentre dure o proceso, pois van digamos caducando, non, os outros permisos. Esa declaración de impacto ambiental, por exemplo.
4: Sí, bueno, hai que ir vendo, hai que ir vendo como acontecen as cousas, cal é a reacción da empresa, se realmente hai contencioso ou non hai contencioso. Se hai contencioso, significa que, bueno, que a pelota sigue aí, no tellado, ainda non se vai saber para onde vai. Entón, pois, bueno, eu creo que o fundamental, a mensaje fundamental que nos queremos transmitir ao conxunto da sociedade, precisamos seguir estando atentos, alerta. Isto é un paso positivo, que duda cabe, é un paso no sentido de pechar Altri, pechar este procedimento, pero non é un paso definitivo. Creo que por responsabilidade debemos de estar aí, e si antes, e evidentemente combinar as iniciativas legais con as iniciativas mobilizadoras cando se valoremos oportuno. Tamén está aí o proxecto da mina de Touro, que está aí cunha ameaza evidente, con esta nova analítica que o Concello encargou a esa consultora, e que é unha analítica que amosa claramente que despois de 40 anos pois